0: Poliție e!
1: Tu previți șenii să nici razmișe să cai mai arată colegi.
0: Sonce, morie, zăpava, in veci dobre glasbe.
2: La Radio ENA.